bato no anope emwe ewo Yesu din. Yesu din mu emwe. Won fa wo hunto awurade sokwa. Awurade ma wo adanse. Sani oma hana dansi. Na oma hana dansi. Na hana kojina sorry de.